Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi,

conmigo o no? Ole, no me hacemos juntos. Mihin voy con algo. En algo, en la guariki. En la juki, en la juki, en ei lauta puokkaittakaan paivuaaraan kauan kiihtoa. Ja mä aina vain näin mä ootet suoraan nui oppa kake. Irungankin te toka paun. Ei oppa kannikon ne kotsia näin ngaapata jotain nui vakaa. Ja tsuu aiku te hikongaa viiroa. Sitten sinäkin olet kaipaa vai? Kaahokin rauhti te taa hekeä vai? Sitten paparaa ja itseä raa te antaa jäkin kaahuja taa fiakki te jäkin. Te taa hekeä vai? Kipanne haakua! Kipanne haakua! Kipanne ja maailma tai tarjeen ohon näin. Kaapakaan vitsi jatsikin te vaireiden. Te vaireidenkin horo ajan, kun te kaukaa ruoan puhatte tere. Ja te fare vairua naa kiinkin taas fiaan koolla, mä te kauhean vain näin. Te horo ingaa väärin naa tsiä, kun pohatsi ruo. Pohatsi ruo, kun te kouppua kaanna, panapakin naapatsi hautama te huro. Aukia tsiraa, kyrin naa tsi tsiraa pengaa. Ei kun ammata johtu pojoroi kauan. Sitten sinä yppengäkin horaa ryhä kaahokikin forepuuhunga. Ja näin kun ammaa toimata, että kauan vain näin. Jotakin hiekeä mihinkiä purapuraa kitsiä. Aja te vaan hikiä raatoi. Teen näin raatu, kun kapia keitä vaan hankakin auta. Kyllä hyvin naa keijakunnakat siinä. Teen naa kuntoon. Teen naa kuntoon. Teen naa taita toa.